0: Veldið smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýra.

0: Línurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða fórskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Ræfingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýr haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
8: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslu aktu. X-Peng.

sem þú ert, þar erum við.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Rýmingarsala á Ramaskarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Bestu lög allra tíma.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Ok.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's a freeing.
5: Þetta
2: er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu móður, gull nýr og nýr.
1: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: golfbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Morgunstund gefur gullinu með þessum blöndu góðu. Gullinu nýju.
1: Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir. Áætlað að björgunar aðgerðir við Stuðlagil vegna einstakling sem fjalli í Jökulsá á Dalum eittleiti í gær haldi áfram að fullum kraftinu í morgunsárið. Dregið var úr leitinni þegar myrkur fjall á í gærkvöldi en í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi sagði að henni yrði haldið áfram þar til einstaklingurinn fyndist. Að aðgerðum koma hátt í 100 manns frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögregla, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslan og Rauði krossinn auk sjúkra og slökkviliðs. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöldi að björgunarsveitamenn hefðu gengið með fram ánni frá brúnni við Klaustursel og flogið myndavéladrónum yfir svæðið. Sérstaklega hafi verið hugað að leit frá Stuðlagili þar sem síðast sást til viðkomandi. Hópi skólaliða hefur verið sagt upp störfum í grunnskólum Reykjavíkuborgar og þrifa verkefnum þeirra útvista til einkafyrirtækja. Þá hefur starfshlutfall annarra verið skert. Þetta segir Kári Sigurðsson formaður stéttarfélagsins Samekis. En sé unni að því að ná utanum umfang aðgerðana og borgin hafi ekki svarað fyrirspurn stéttarfélagsins. Kári fordæmir aðgerðirnar og segir þar í engu samræmi við yfirlýsingar borgameirihlutans að grunnþjónustu verði hlíft í aðhaldsaðgerðum. Skólaliðar sinni ekki einungis þrifum og sé til staðar fyrir nemendur. Ljóst sé að starfsfólki sem kom í staðin verði ekki hluti af umhverfi barnana með sama hætti. Stjórnvöld í Íran segist að 2 ára áætlun til að bregðast við hertum refsi og efnahagsaðgerðum sem Bandaríkin hafa hótað þeim og stuðningslöndum þeirra eftir því sem framkemur á BBC. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, kallaði aðgerðirnar stærstu fjármála ára sögunar sem felist í því að öllum efnahagslegum tengslum verði slitið við Íran og ríki sem eigi samstarfi við landið verði einangruð. Með því reynir Hvíta húsið að binda endi á stríðu á milli landana sem reynst hefur erfitt verkefni. Nú hefur Íran svarað og fullir þér Ali Madani Sadeh efnahagsráðherra Írans að Bandaríkjamönnum verði ekki kápan úr því klæðinu og að enn einn ósigur þeirra muni raungerast. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af víðáttu ölvuðu manni borð í strætisvagni sem var með kjaft og leiðindi og var hann annars 2 sem var vistaður í fangaklefa í nótt. Alls komu 59 mál inn á borð lögreglu í gærkvöld og nótt meðal annars eftirför áfengi sjúkur leigutaki ökumenn undir áhrifum og glæfra akstur. Nú frétti vera næstaður á bylginu í 8:00, þanga til finnið við meira þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
3: Já!

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
6: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
15: ABBA Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Betri svefn byrjar á gæðum. Vottaðar barnavörur og rúmföt frá Lindesign. Lindesign.is.
17: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
2: Lífgaðu upp á pallin.

0: sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarétklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og

0: fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Já!
3: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
7: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
12: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
13: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli.

0: heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Ný höstlína komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
11: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
12: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
13: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
14: Allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
15: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
16: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
18: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júlí síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra sem á 50-aldri er grunaður að hafa ráðið föður sínum bana. Nánar má lesa þetta mál á Vísi. Maðurinn sem fjalli jöklu við Stöðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöldi. Fjölmenntlið björgunar aðila kom að leitinni eða 100 manns. Maðurinn slést er erlendu ferðamaður á 40-aldri eftir því sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstir slysið og er hugur viðbragðs aðila hjá þeim sem eiga núna sárt að binda segir í tilkynningunni. Frekari upplýsingar eru ekki veittar að svo stöddu, segir þar jafnframt. Að aðgerðum koma hátt í 100 manns sem fyrir segir frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögreglu, sérsveit, ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslunni og Rauðakrossunum, auk sjúkra og slökkviliðs. Stöðlagil hefur verið vinsæll viðkomustaðir ferðamanna á Austurlandi undan farin ár. Erlend ferðakona á 40-aldri lést þegar hún fjalli í ána í október 2024 og 3,5 ári áður komu nærstaddir konu sem fjalli í klettum við gili til bjargar. Hópi skólaleiða hefur verið sagt upp störfum í grunnskólum Reykjavíkurborgar og þrifaverkefnum þeirra útvistað til einkafyrirtækja. Þá hefur starfs hlutfall annara verið skert. Þetta segir Kári Sigurðsson, formaður stéttarfélagsins Samekis. En sé unnið að því að fá upplýsingar umfang aðgerðana og borgin hafi ekki svarað fyrirspurt stéttarfélagsins. Kári fordæmir aðgerðnar og segir þær í engu samræmi við yfirlýsingar borgameiri hlutans að grunn þjónustu verði hlýft í aðhalds aðgerðum. Skólaliðar sín ekki aðeins þrýfum, setur staðar fyrir nemendur og ljóstað starfsfólkið sem kom í staðinn verði ekki hluti af umhverfi barnana með sama hætti. Að sögna Kára á að útvista þrýfum í 19 skólum, þeirra á meðal eru Grandaskóli, Hagaskóli, Melaskóli, Brúaskóli, Hvassaleitiskóli, Vesturbæaskóli og Klettaskóli. Kári bendir á að vinna við útboðið hafi byrjað í tíð fyrri borgarstjórnar. Stjórnvöld í Íran segist hafa 2 ára áætlun til að bregðast við hertum refsi og efnahagsaðgerðum sem Bandaríkin hafa hótað þeim og stuðningslöndum þeirra eftir því sem fremkemur á BBC. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, kallaði aðgerðirnar stærstu fjármálaárás sögunar sem felist í því að öllum efnahagslegum tengslum verði slitið við Íran og ríki sem eigi í samstarfi við landið verði einangruð. Með því reynir Hvíta húsið að binda endi á stríðið á milli landanna sem reynst hefur erfitt verkefni. Nú hefur Íran svarað og fullyrðir Ali Madani Sate. Efnahagsráðherra Írans að Bandaríkjamönnum verði ekki kápan úr því klæðinu og að enn einn ósigur þeirra muninni raungerast. Skjálftahrina út af Reykjanestá við Eldeyja og Reykjaneshrygg hefur staðið yfir frá því í nótt og mældist öflugasti skjálftin 4,1 á 4. tímanum. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að hrina hafi verið nær landi í gær en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekarhreyfinga og því ekki undanfari stærri atburða. Hafa tæplega 100 skjálftar mælst í hrinunni nú og sumir og yfir 3 stærð. Síðast var skjálfti stærri en 4 á þessum slóðum í mars síðastliðnum og það sagði Sigríður að Magnea eru skjálftinni langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim. Kröftug hrina mældist á svipum slóðum síðast í febrúar sem stóð yfir í 2 daga. Að minnsta kosti 35.000 manns létust í 4 hitabylgjum sem herjuð á meginland Evrópu í sumar umfram það sem eðlilegt getur talist í venjulegu árferði eftir því sem framkemur á fréttavef The Guardian. Er að ræða bráðabirðatölur og hugsanlegt að dánatalan eigi enn eftir að hækka þegar allt verður tiltekið í lok ágústmánaðar. Söguleg hitamet voru slegin víða Evrópu liði sumar, þannig mældist til að mynda 40 gráður í Þýskalandi og 42 gráður á Spáni, sem vísindamenn telja megi rekja til hnattrænnar hlýnunar af manna völdum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipta víðáttu ölvuðu manni borði í strætisvagni sem var með kjaft og leiðindi og var hann annar tveggja sem var vistaður í fangaklefa í nótt. Alls komu 59 mál inn á borð lögreglu í gerkveld og nótt, meðal annars eftirför áfengisjúkur leigutæki ökumenn undir áhrifum og glæfra akstur. Þá var tilkynnt yfirstandandi innbrot í fyrirtæki í Kópavogi en hinir óbrotnu voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að. Mál það í rannsókn. Nú frétti vera næst þær á bylginni klukkan 9, þangað til finnið þið meir þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem helsar hér á Gullbylgjunni á þessum líka fína þriðjudegi 2005. ágúst í dag. Við verðum samferða til klukkan 11. Ég ætla að byrja í dag á rólegum og þægilegum nótum með Phil Collins.

0: Já, staðan bara einfaldlega þannig að þetta með einum þeim merkasta tónlistamanni í að breskrar tónlistarsögu. Þetta Elton John og að sjálfsögðu unnið í samstarfi við Bernie Taupin. Sad song says so much.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Welcome and namaste.
7: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
6: Enchanté.
7: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
8: Hey, that's the heart of a teacher. Can I be a yeah, you?
7: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
9: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.

0: stólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hisland skeifinni 8 og hisland.is.
1: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
2: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst, krónan.
3: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
15: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

Að mínum að þið flottast að gítarsólo og tónlistar sögunar. Við erum að tala um Mark Knopfler og félagi í hljóðstuðinni Dire Straits. Lagið Sultans og Swing af fyrstu plötu Sveitarinnar sem að kom út árið 1978 og ber nafn Sveitarinnar.

0: Það er mikið talað flugfélögin þessa dagana, ekki bara Íslandið, heldur öll önnur í heiminum. Það gengur á ýmsu út af olíuverði. En þetta hljómsveitin Eruption, One Way Ticket. Við ekki að kaupa okkur miða, bara aðra leið. Það nokkuð?
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
6: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
8: Hvernig hljóma rafbíl?
9: BL. Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
10: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
11: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst þá Subway.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
13: Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
14: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
16: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
18: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
19: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
20: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
21: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Gullandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópói, Blágata, beintir neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians tryggir þína framtíð.
8: Pulsur. Fremstall fyrir bröð.
9: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
10: SS Pilsur. Fremstall fyrir bröð.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
16: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í Vildarklúbin okkar á taramar.is.
18: Gluggar og hurðir. Ítex. Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna. Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
21: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
22: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
23: Segjum já.
22: 29. ágúst.
24: Klukkan er 9. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júli í síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmannsflokks fólksins. Eldri sonur þeirra, sem á fimmtusaldri, er grunaður að hafa ráðið föður sínu bana. Hinn grunaði var handtekinn þriðjudaginn 28. júli og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald degi seinna á grundvelli rannsóknar hagsmuna sem síðar var framlengt 4 vikur á grundvelli almanna hagsmuna. Nánar má lesa málið á Vísi. Maðurinn sem féll í jöklu við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöldi. Fjölmennt lið björgunar aðila kom að leitinni eða 100 manns. Maðurinn sem lést er erlendu ferðamaður á fertugsaldri eftir því sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstir slysið og er hugur viðbragðsaðila hjá þeim sem eiga núna sárt að binda sig í tilkynningunni. Frekari upplýsingar er ekki hægt að gefa að svo stöttu segir þar jafnframt. Að aðgerðum koma hátt í 100 manns sem fyrir segir frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögregla, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslan og Rauðikrossin auk sjúkra og slökkviliðs. Stuðlagil hefur verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna á Austurlandi undanfarin ár. Erlend ferðakona á fertugsaldri lést þegar hún fjalli ána í október árið 2024 og 3.5 ári áður komu nærstaddir konu sem fjalli klettum í gilið til bjargar. Skjálftahrina út af Reykjanestá við Eldey á Reykjaneshrygg hefur staðið yfir frá því í nótt og mældist öflugasti skjálftinn 4,1 á fjórða tímanum. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að hrina hafi verið nærri landi í gær, en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekahreyfinga og því ekki undanfari stærri atburðar. Hafa tæpla 100 skjálftar mælst í hrinunni nú og sumir og yfir 3 stærð. Að hennar sögn eru skjálftarnir langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim. Kröftug hrina mæltist á svipuðum slóðum síðast í febrúar sem stóði yfir í 2 daga. Að minnstakosti 35.000 manns létust í 4 hitabylgjum sem herjuðu á meginland Evrópu í sumar umfram þar sem eðlilegt getur talist í venjulegu árferði eftir því sem framkemur á fréttavef The Guardian. Er að ræða bráðabirðatölur og hugsanlegt að dánatalan eigi enn eftir að hækka þegar allt verður tiltekið í lok ágústmánaðar. Sögulegu hitamet voru slegin víða Evrópu liði sumar, þannig mældust til að mynda 40 gráður í Þýskalandi og 42 gráður á Spáni sem vísindamenn telja megi rekja til hnattrænnar hlýnunar af mannaveldum. Nú frétti vera næsaðar á bylginni klukkan 10 þangað tilfinniði meir þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

Það var Terry Jack sem átti fyrsta lagið á tíunda klukkutíma dagsins hér hjá okkur á Gullbylgjum 909 lagið Seasons in the Sun og þetta er skilnaðarsöngur, það er bara svo að það komi nú fram. En ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, alltaf vera með ykkur hér til klukkan 11 í dag og ég minn ykkur það klukkan 9:30, þá förum við í lag dagsins. Verður gaman að grúska í því að sjálfsögðu. En næst eru þeir snillingar í Queen, eitt af þeirra betri lögum, það er svo gaman að hlusta á þetta háum styrk. Radio Gaga.

0: já, þetta kemur svona blóður að sinna stað. Þetta er Candy Staton, söngkonan og Young Heart Run Free. Framundan eru skilabóð, svo býða Huey Lewis, bílavinna félagið og Eric Clapton. Svo förum við í lag dagsins í dag.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Stillalegir dagar í vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík.

0: Akureyri og á vók.is.
1: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
2: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
3: Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla

0: stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: fyrir bílinn. Stilling. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Bestu lög

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 25. ágúst í dag og við förum til ársins 1954 eða til baka 72 ár. Því að í dag fagnar 72 ára afmæli Declan McManus. Hver það? Jú, engin annar en Elvis Costello. Breski söngvarinn og lagahöfundurinn sem hann komst í annarsætið árið 1979 með lag sitt Oliver's Army. Nú, hann hefur nú starfa lengi í tónlistinu og hefur meðal annars unnið með Paul McCartney, Tony Bennett, Burt Bacharach, Lucinda Williams og Brian Eno sem að tók upp svo mikið að plötu með hljónsveitinni YouTube og svo var hann tekinn og aðlaður að breska kóknum eða bresku drottninginu á þeim tíma að sjálfsögðum árið 2019 fyrir það eitt að það hafa tilenga lífsitt tónlistinni. Nú Elvis Costello mikill Liverpool aðdáandi og mætir nánast á alla heimaleiki liðsins. En í tilefni því að Elvis Costello fagnar 72 ára afmæli í dag, þá lag dagsins með honum gamalt lag sem að komst inn á annað, komst í annað settið á breska vinsældalistanum árið 79. Það er lagið Oliver's Army.

0: bandaríski snillingurinn Lionel Richie, lagið All Night Long, alveg frábær listamaður hér á ferðinu og mikill mannvinnur og það bara svo gaman að fylgjast með honum. Og ég eiginlega farin að kalla bara eftir nýju efni frá kappanum, hvert hringir til að komast yfir það.
1: Þetta gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ert þú á leiðin í HR í haust? Leið 8 ein af þeim leiðum sem stoppar næst háskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
3: Hey, skólin að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
4: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
5: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúgu.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli.

Tina Turner og lagið We Don't Need Another Hero sem að kom fyrir í kvikmyndinni Mad Max 3 Beyond Thunderdome og ekki nú með það, hún Tina Turner fór með annað aðalhlutverki í þessari kvikmynd og stóð sig að menju alveg frábærlega. Ja, minnum hvort það við fáum fréttir frá fréttastofu sína á slaginu klukkan 10 og fram að fréttum verða Simply Red.

0: Rockdrop vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
5: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júlí síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur þingmannsflokks fólksins. Eldri sonur þeirra sem á fimmtugsaldri grunaður að hafa ráðið föður sínum bana. Hinn grunaði var handtekinn þriðjudaginn 28. júlí og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald degi seinna á grundvelli rannsóknar hagsmuna sem síðar var framlengt 4 vikur á grundvelli almanna hagsmuna. Nána má lesa máli á Vísi. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til blaðamannafundar síðar í dag þar sem farið verður yfir mótvægisaðgerðir vegna hótana bandaríkjamanna í gær hækkun tolla á kanadíska bíla og varahluti frá og með 1. janúar næstkomandi. Viðræður viðskipti og tollamál milli ríkjanna fór út þúfur síðastliðinn föstudag þar sem hvor aðili sakaði hinn að gera óraunhæfar kröfur. Kanadísk stjórnvöld hafa heitið því að vernda og styðja við iðnað og fyrirtæki heima fyrir og segist ekki tilbúin að setjast á ný við samningaborðið fyrir bandaríkjamenn breyta viðhorfi sínu. Og Bandaríkjastjórn hefur í hyggju að fella niður vegabréfsáritanir einstaklingar sem komu til Bandaríkjana sem ferðamenn eða í viðskiptaerindum en sótti síðan hæli þegar inn í landi var komið. Ákvörðunin gæti haft áhrif á alltaf 200.000 einstaklinga. Talsmaður utanríkisráðuneytisins sagði í tilkynningu í gær að stjórnvöld væri staðráðin í að koma þeim skilaboðum á framfæri að vegabréfsáritanir séu forréttindi. Yfirvöld vestanhafs hafa hægt vinnslu á hælisumsókna þrátt fyrir að alríkis dómstólar hafi sagt að andstætt lögum. Skjálftahrina út af Reykjanestá við Eldey á Reykjaneshrygg hefur staðið yfir frá því nótt og mældist öflugasti skjálftin 4,1 á 4. tímanum. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur og Veðurstofu Íslands, segir að hrina hafi verið nær landi í gær en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekarhreyfinga og því ekki undanfari stærri atburða. Hafa tæplega 100 skjálftar mælst í hrininni nú og sumir og yfir 3 stærð. Að hennar sögn eru skjálftarnir langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim. Og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og einn reyndasti stjórnmálamaður þjóðarinnar, hefur greint frá fjölda skilaboða sem henni hafa borist útlit sitt, meðal annars frá lítalæknum og almenningi. Var það þau til að dæmi splett á nefinnar, þykkt á hári og ljótar tennur. Ráðherran kveðist alsæl með útlit sitt og segi dönum velkomið að senda sér skilaboð, en þó vonandi mikilvægari málefni en líkamlegar misfellur. Já, frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 11, en þanga til finnið þið meir þessi málu önnur á vef okkar Vísi.
9: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá.

Takk hérna fyrir þetta frétt að stofa sínar og við höldum þá áfram en tónlistina þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fallega þriðjudegi 25. ágúst í dag og ég veit að það margir skólar, grunnskólar sem að, já, setning þeirra í dag og ég bara segi við krakkana sem eru þarna úti, ég geru nú ekki ráð fyrir því að þau séu að hlusta kannski foreldrar þeirra, bara gangi ykkur vel og þetta alltaf svo skemmtilegu tími þegar rútínan að skella á í sinni grimmustu mynd. Maður finnur það bara í traffíkinu á mótnana þegar maður að mæta til vinnu, þetta allt saman að gerast. En áfram með tónlistina, næst eru Dor Hall og John Oates, eitt af þeirra allra bestu lögum, lagið Man Eater.

0: þessi drengur yfirgaf sviðið allt og snemma. Við erum að tala Richie Valens og lagi Come On Let's Go. Gamalt og gott að sjálfsögðu eins og alltaf hér á Gullbylgjunni. Framundan eru skilaboð svo býða Mr. Gloria Gaynor og Squeeze.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggja rétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
5: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
6: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglu.
11: Vistu að hverju stoppa þig?
12: Nei.
11: Þú ert einur.
10: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
13: Veistu með það sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
12: Nei.
10: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stopp!
10: Aðeins á Scene Plus.
14: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

Hljómar alveg svakalega vel. Við erum að tala hljómsveitina Squeeze og lagið Tempted og förum þá aðeins aftar í tíma. Heyrum hér í einum gömlum og góðum snillingi sem var skotin til bana föður sínum árið 1984. Afskaplega sorgleg saga Marvin Gaye, What's Going On?

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Gló æfingastöð er sjúkra og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver er einustu krónu? Verði er að góðu.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
7: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
8: og svo ákveða.
7: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
9: Já!
10: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
12: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
14: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

Rói Orbison hér á Gullbylgjunni 909 og lagið Oh Pretty Woman sem að hefur lifað svo vel og sérstaklega eftir að kom fram í kvikmyndinni Pretty Woman sem var svo afskaplega vinsælt. Jæja, klukkuna mandar þá var fórlíndur í 11. Þetta kom ég á mér í dag. Bragi Guðmundsson mættur á vaktina hér klukkan 1 og verður með þetta til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson. Takk fyrir samfylgdina í dag. Farið þið vel með okkur. Njóti dagsins. Svo heyrðist við aftur á Gullbylgjunni í fyrra.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninu, Grímsbæ.
4: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.

0: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnendum og mannauðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aukið umferðareftirliti kringum grunnskóla sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög. Þúsundir skólabarna snúa aftur í skólan í þessari viku land allt. Rætt verður við varðstjóra hjá lögreglunni í hádegisfréttum klukkan 12. Bigorexia eða vöðva fíkn er þráhyggja sem vaxandi vandamál en hún útlitstengd og snýst einkum að stækka vöðva. Strákum hættara við þessari þráhyggju þótt vissulega sé hún þekkt hjá stelpum og öðrum kynjum. Vöðva fíkn tengist á dröskun að því leiti að ofur áhersla lögð á mataræði og snertir útlit á sambarilegan hátt. Vanlíðan, samanburður og lágt sjálfsmat eru undirliggjandi sem samfélagsmiðlar íta undir en erfitt getur verið að meta mörkin á milli þess sem heilsusamlegu lífstíll og óheilbrigður.
7: Og vandamáli kannski í dag, út af þetta hefur ég veit ekki hvernig tíðin nákvæmlega, það erfitt að mæla það, en það kannski aðferðirnar eru alvarlegri og svona hraðvirkari, þú veist, eins og bara með steranótkun og lyfjanótkun og öllu þessu sem að þannig að birtingamyndarnar eru svolítið aggressífari og alvarlegri og hættulegri.
6: Og þetta sagði Elín Vigdís Guðmundsdóttir formaður sáttar samtaka átraskanir og aðrar raskanir í viðtali í bítinu á bylgjunni í morgun. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til blaðamannafundar síðar í dag þar sem fari verður yfir mótvægisaðgerðir vegna hótana bandaríkjamanna í gær hækkun tolla og kanadíska bíla og varahluti frá með 1. janúar næstkomandi. Viðræður viðskipti og tollamál milli ríkjanna fór út þúfur síðastliðinn föstudag þar sem hvor aðili sakaði hinn að gera óraunhæfar kröfur. Kanadísk stjórnvöld hafa heiti því að vernda og styðja við iðnað og fyrirtæki heima fyrir. Bensínbílum á heimilum hefur fækkað nokkuð jafnt og þétt frá árinu 2018 og fjöldi rafmagns- og tengiltvinnbíla vaxið ört á sama tíma. Frá þessu greint í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Í ágúst í fyrra voru 355.000 bifreiðar skráðar á Íslandi og af þeim voru 75,2% af heildarfjöldanum skráða á einstaklinga eða heimili. Rúmlega 60.000 bílar ganga fyrir rafmagni eða eru tengiltvinnbílar og af þeim eru tæpla 50.000 í eigu einstaklinga. Nú Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og eitt reyndasti stjórnmálamaður þjóðarinnar hefur greint frá fjölda skilaboða sem henni hafi borist útlit sitt, meðal annars frá lítalæknum og almenningi. Var það þau til dæmis blett á nefinnar, þykkt á háru og ljótar tennur. Ráðherran kveðist alsæl með útlit sitt og segi dönum velkomið að senda sér skilaboða en þó vonandi með mikilværi málefni en líkamlegar misfyllur. Og hádegisfréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 12, þanga til má nálgast allar helstu fréttir á vef okkar vísi.
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
4: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
6: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
7: Já!
8: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenær sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
9: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. 24/7, já, það er dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
10: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudagum. Borðapantanir á brasseri.is.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Fjármagn segjandur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
17: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvarfirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
10: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Vert þú með best greitta húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
17: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
18: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
19: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
20: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
21: Caprisan. Sval.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.

0: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
2: Segjum já.
1: 29. ágúst.
3: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
6: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
8: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra landallt og sindri.is.
12: Leap Motor B05 Design er mættur. Sportlegur rafbíl með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu og reynstu átti. Ísband, Mosfellsbæ.

0: borgarráð Reykjavíkur hélt aukafund í morgun samkvæmt heimildum fréttastofu var rætt um uppsagnir og skipulagsbreytingar. Banaslys varð í Stuðlagili í gær þegar erlendu ferðamaður fjalli í jöklum 100 björgunaraðilar komu að aðgerðum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslu við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal rannsóknir ólokið. Umferðareftirlit í kringum grunnskóla hefur verið aukið að sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög. Framarar unnu Blika í mögnuðum sjömarkaleik í bestu deild Karla í gærkvöldi og halda áfram að pressa á Víkinga. Fremur hæg breytilega átt næstu daga, skýja með köflum og dálu til væta og til í flestum landshlutum. Komið í sæl, það komið að hádegis fréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Boðað var til aukafundar í borgarráði Reykjavíkur í morgun, samkvæmt heimildum fréttastofu. Snerist fundurinn uppsagnir og skipulagsbreytingar hjá að minnstakosti tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins. En engin þeirra borgarfulltrúa sem fréttastofa náði tali af í morgun vildi tjá sig málið. Smári Jökull.
1: Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu var fundarefnið umfangsmiklar skipulagsbreytingar og uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðarsviði og skóla- og frístundarsviði borgarinnar. Heimildir fréttastofu herma að skipulagsbreytingarnar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar en þær eru alls fjórar og heimasíður Reykjavíkurborgar kemur fram að þar sé meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða og þar sameinist velferðarþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í nærumhverfi barna og ungmenna. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokks og Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar hafa ekki svarað skilaboðum fréttastofu í morgun og samkvæmt upplýsingum frá samskiptateymi Reykjavíkurborgar var Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upptekinn á fundum í allan morgun. Hvorki Pétur Marteinsson frá Samfylkingu né Sanna Magdalena Mörtudóttir frá Vinstrinu vildu tjá sig málið og sögðu trúna ríkja fundargerð borgarráðs sem yrði birt á vef Reykjavíkurborgar síðar í dag. Í gær var greint frá að hópi skólaliða í grunnskólum Reykjavíkurborgar hefði verið sagt upp og þrifaverkefnum útvistað til einkafyrirtækja. Innkaupa og framkvæmdaráð Reykjavíkur samþykkti í júlí að taka tilboðum daga og sólar í þrifa alls 19 grunnskólum, en útboðið var ákveðið í tíð fyrri borgarstjórnar. Ekki hafa fengið staðfestar tölur hversu mörgum skólaliðum var sagt upp, en auk uppsagnanna hefur útvistun þrifaverkefna einnig áhrif á starfshlutfall starfsmanna.
0: Maðurinn sem fjall í jöklu við Stuðlagili í gær fannst látinn í ánni á tíunda tímanum í gærkvöldi. Var að ræða erlendan ferðamann á fertugsaldri eftir því sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstir slysið og er hugur viðbragðsaðila hjá þeim sem eiga nú sárt að binda, segir í tilkynningunni. Frekari upplýsingar er ekki hægt að gefa að svo stöttu, segir þar jafnframt. Fjölmennt lið björgunaraðila kom að leitinni eða 100 manns frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi, lögreglu, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslunni og Rauðakrossinum auk sjúkra og slökkviliðs. Stuðlagil hefur verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna á Austurlandi undanfarin ár. Banaslys hefur áður orðið á staðnum en erlend ferðakona á fertugsaldri lést þegar hún féll í ána í október árið 2024. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslum við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhaldi við neinum. Bóndinn segir mikið uppbyggingastarf framundan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins. Lillý Valgeru Pétursdóttir segir frá þessu.
2: Það var í lok júlí sem brotist var inn í minkabúi Dalsbúi í Mosfellsdal og mörg þúsund minkum var sleppt lausum. Öryggisgirðingar komu í veg fyrir að langflest dýrin kemist út af svæðinu en á milli 5 og 600 dýr sluppu út. Lögregla hefur síðan þá rannsakað málið svo og tvö önnur innbrot í önnur eldisbú. Reykjabú sem er hænsna á kalkunabúi Mosfellsbæ og svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi. Hildur Rún Björnsdóttir lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að málin séu óupplýst en að unnið sé að rannsókn þeirra. Framkvæmdar hafði verið handtökur og fólk sem grunaður að tengjast verknaðinum í Mosfellsdal hafði verið yfirheyrt en þó hafði ekki verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum. Hún vill ekkert gefa upp um það á þessari stundu hversu margir hafði verið handteknir í tengslu við málin en segir að verið sé að yfirfara síma og tölvugögn á þessari stundu. Talið að tekist hafa fanga flest stýrin sem sluppu út fyrir öryggisgirðingarnar en þeim var fargað. Þau sem voru innan girðingarna eru aftur komin í húsin. Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbú segir að ríflega 11.000 minkar séu nú í búinu. Framundan sé mikið uppbyggingarstarf. Starfsemin sé í 5 húsum, dýrum var hleyft út úr 4 þeirra, en við það blönduðu stofnar saman sem gerir stöðunast núna.
3: Núna vitum við ekkit hvaða dýr eru skild, þannig að við getum ekki parað þetta svona saman eins og þetta er. Þannig við erum að gera okkur vonur um það að geta keft dýr erlendis frá til þess að hérna halda svona allskildum þessum fjölskyldum og þannig við erum bara eins og í orðað að þetta við erum bara byrjunar reitt öll rektinni nú fór í vaskin.
2: Hann segir að í haust verði byrjað að flokka dýrin.
3: Ef að við fáum þessi dýrflutt inn þá hefst nýtt framleiðslega ár, já hvað var að segja, í desember. Þá erum við búin að flokka allan að minnskustin þau dýr sem að við getum, eru nokkuð örug með að geta nýtt okkur áfram og para með nýjum hagnum það sem við fáum, sem við fáum til landsins og því það er ekkert minkabú í landinu nema bara við og þá hefst nýtt framleiðslega ár í mars á næsta ári. Þá er pörunan tími.
2: Þú ert alveg brattur að fara að stað þá aftur?
3: Ég hef alltaf sagt að ég gerst ekki fyrir glæpa mannu sko.
2: Sagði Ásgeir Pétursson.
0: Karlmaður sem lést í heimahúsi í Kópavogi þann 27. júli síðastliðin var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra sem á 50-aldri grunaður að hafa ráðið föður sínum bana. Hinn grunaði var handtekinn þriðjudaginn 28. júli og úrskurðar í vikulangt gæsluvarðhald degi seinna á grundvelli rannsóknar hagsmuna sem síðar var framlengt 4 vikur á grundvelli almannahagsmuna. Nánar má lesa þetta mál á Vísi. Nú klukkan 2 hefst pallborð fréttastofu í beinni útsendingu á Vísi þar sem þjóðaratkvæðagreiðsla verður til umræðu auk þar sem greint verður frá niðurstöðum glænýrar könnunar maskinu sem gerð var fyrir fréttastofu hug fólks til atkvæðagreiðslunar. Nú Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður, hún hingað komin. Eru tíðindi í þessari nýju könnun, Elísabet?
4: Já, ég myndi segja það. Staðan hún hefur auðvitað verið nýfjöfn og það verður áhugavert fyrir áhorfendur að sjá hvernig málin standa svona í þessari nýjustu könnun
0: Akkurat.
4: Og hún verið byrt í pallborðinu alveg glóðvólg upp úr kassanum og við ætlum að ræða eins og sæðir nýðustuðnar og atkvæðagreysluna bara í heild sinni afleðingu þess að segja já á laugardaginn og þess að segja nei og ég fætt til minn þungavægt að fólk úr stjórnmálum og atvinnulífinu
0: já
4: meginn eru þau Kristín og Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir og eitt stofnenda já til að sjá og svo nei meginn þá var það Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Hilmar Veigar Pétursson forstjóri Fenris Creation sem áður var CCP
0: já þungavægt að fólk eins og segir
4: þetta náttla æsa spennandi er 4 dagar í stóru stundina og ég býsti því að nú leggi menn allt í sölurnar þegar kemur að því að reyna samfara fólk þeirra málstað þannig ég bara von á líflegum umræðum allt saman auðvitað eins og þú veist í beinni útsendingu klukkan 2 á Vísi og sjónvarpsrás Vísis
0: Já, takk fyrir þetta Elísabet Inga og við hvetjum alla til að fylgjast vel með þessu Nú, þúsundir skólakrakkar snúa aftur í skólan í þessari viku land allt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aukið umferðareftirlit í kringum grunnskóla að sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög, enda skólastarf hafið á öllum skólastigum Oddur Ævar.
5: Skólasetning var víða í grunnskólum landsins í gær mánudag og hafa flestir ekki farið varhluta af því enda eykst bílaumferð gjarnan á ári hverju þegar skólarnir hefjast að nýju eftir sumafrí. Þá hófst kennsla í framhaldsskólum í síðustu viku sem og í háskólum landsins. Því er ljóst að þúsundur nemenda á öllum skólastigum eru á ferðalagi á háannatíma. Logi Sigurjónsson aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir ári í ár enga undantekningu. Umferðin hafi gengið vel hingað til.
6: Það er bara að vera að hafa sér vel og við erum ekki dórðið vörfinn einn stór vandamál. Það er náttúrulega bara núna meiri umferð í kringum skóluna, sérstaklega svona fyrstu dagana. Og ég bara brýnir fyrir ökumennum að fara varlega og verða hámarsaðan og að vera með augun opinn.
5: Umferðin sé sérstaklega þunga á mótnana og seinnipartinn. Þá séu flestir ökumenn á ferð á sama tíma og mörg skólabönn fótgangandi á leið í og úr skólanum. Logi segir þeim mun mikilværa að ökumenn fari með öllu að gát og virði umferðarreglur.
6: Við leggjum ríka áherslu á það. Hraða, hámarshraða, merkingar miðast alltaf við bestu aðstæður og það er mikil umferð og mikil að gangandi vegferðandum og svona á brýnum fyrir ökumennum að hafa bara varna á.
5: Lögregla mun í ljósi stöðunar næstu daga og vikur fylgja sérstaklega með umferð í kringum grunnskóla og höfuðborgarsvæðinu. Það sem íbúar geti búist við því að sjá reglulega til lögreglunar í eftirliti.
6: Við höfum yfirleitt gert það sko, við reynum að skipta okkur á milli hverfa og svona vera með smá sýnilegt eftirlit.
5: Segir Logi Sigurjónsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, þá komið að sportinu og hingar komin Stefán Árni Pálsson, vertu velkominn.
7: Takk hefur.
0: Herðu, það er besta deild Karla sem var í gærkvöldi, loka leikur 20. umferðarinnar.
7: Já, heldur betur, það er bara tvær umferðir eftir að þessari venjulegu deildakeppni, framararnir unnu frábæran sigur og blikunum 4-3 í rosalegum leik, sjömarka leik. Sko, framararnir skoruðu öll fjögur mörg sín í fyrri hálfleik, blikandi bitu frá sér í seinni en náðu ekki að jafna metin. Með sigrinum með framboð jafna KR að stigum í öðru sæti deildarinnar en framararnir eru í þriðja sætinu á marka tölu. KR og fram bæði með 43 stig, Víkingur á toppnum með 51 stig. Blikarnir hafa ekki verið að safna nægilega mikið mörgum stigum á þessu tímabili, eru með 30 stig, en Rúna Kristinsson þjálfari framara, hann var aldrei rólegur í leiknum í gær þrátt fyrir að komist í mjög góða stöðu.
8: Það er frábært að vinna og ná að halda fengnum hlut ef svo má segja. Ég meina, við gerðum þetta aftur erfitt fyrir okkur á móti Breiðabliki. Heimaleiknum vorum við 4-1 yfir og aftur núna og ég var að reyna að vera reyður í hálfleik til að reyka það áfram og skamma það til að veit ég hvað fyrir ég að nota næst.

0: ekkert alveg rólegur.
1: Já, sagði Rúnar Kristjánsson þjálfari Fram, en meira blikunum, þeir mestu leikmann í gær.
2: Já, svona einn af þeirra bestu leikmannum, hann farinn frá liðinu Ágúst Orri Þorsteinsson, hann búinn að semja við Excelsior í hollensku úrvalsdeildinni, hann svona búinn að vera einn af þeirra bestu leikmannum á tímabilinu og þetta var tilkynnt í gær. Ágúst er fæddur 2005, fór í læknisskoðun út í Hollandi í gær og skrifaði undir samning við félagið til 2020. Og nýju. Þannig frábært tækifæri fyrir Ágúst.
1: Já, flott hjá honum. Svo lauk fyrstu umferðinni í ennsku úrvalsdeildinni gerkvöld.
2: Já, rosa grannaslagur í gær, það var Chelsea Fulham, það er náttúrulega rosalega stutt og milli vallana hjá þeim, Stamford Bridge og Craven Cottage, það er ekki nema 2 kilometrar á milli þessara valla, þannig að þetta var alveg grannaslagur. Chelsea vann þennan leik í gær 3-2, Joao Pedro, hann opnaði markareikning sinn snemma í leiknum og vinnandi Cole Palmer og Morgan Rodgers skoruðu fyrir Chelsea. Joao Pedro var ekki lengi að skora í gær, hann tók ekki nema tæplega 40 sekundur og þetta var fljótasta mark í sögu ennsku úrvalsdeildarinnar í fyrstu umferð. Mörk Fulham skoruðu þeir Joshua King og Gonzalo Garcia.
1: Já, takk fyrir þetta Stefán Árni, allt sportið á Vísi, ekki satt? Herði, takk fyrir þetta og við ætlum að fara í veðurhorfur á landinu. Í dag verður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Lengst af bjartviðri á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annars staðar skýja með köflum og sumstaðar lítilsháttar skúrir norðvestan til og einnig suðaustan til hiti víða 7-14 stig. Nú á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytileg vindátt og bjarta mest austanvestlandið en annars skýjað að mestu og allvíða skúrir engum síðdeis hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Og svo er það veður horfur á höfuðborgarsvæðinu hægu vestlæg eða breytileg átt og skýjað að mestu lengst að 30 daginn skúrir á morgun engum síðdeis hiti 8-12 stig. Og svo er það veður horfur á landinu næstu daga en það verður fremur hæg breytileg átt. Skýja með köflum eða létt skýjað og dálítil væta af og til í flestum landshlutum milt í veðri en kólna lítið eitt og eftir helgi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Borgarráð Reykjavíkur hélt aukafund í morgun samkvæmt heimildum fréttastofu var rætt uppsagnir og skipulagsbreytingar. Banaslys varð í Stuðlagili í gær þegar erlendur ferðamaður féll í jöklum 100 björgunar aðilar komu að aðgerðum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslu við innbroti í minkabúi í Mosfellsdal, rannsóknir ólokið. Umferðareftirlit í kringum grunnskóla hefur verið aukið að sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög. Og framarar unnu Blika í mögnuðum 7-marka leik í bestu deild karla í gærkvöldi og halda áfram að pressa og víkinga. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, sjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verði sæl.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
9: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan Skeifunni 8 og hýslan.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
12: Já! Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Milli hrauna, fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 5553325.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafenni 8.
18: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
20: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Í allan dag þessi gömla bóður.
23: Bylgjan.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
1: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
0: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Hvernig hljómar rafbíll? BL
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í boði Plaka, Senolife.
0: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er Gullbylgjan á 909. Komin þessi fíni þriðju dagur, það í dag 20. og 5. ágúst. Ég heiti Bragi Guðmundsson að segja góðan daginn. Þetta er að vera saman í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Nóg framöndan að góðu efni. Við erum að blóndi í Þetta er Hart og Glas.

0: Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
1: Nú hefst skólin að nýju. Þú vinnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

Another One Bites in the Dust hér á Guttbylginni. Ég kom að Cool in the Gang, Cindy Lopez og fleiri góður eftir stuttastund. Fyrst ætlum við að rifja upp eitt frá hljómsveitinni Ario Speedagon. Þetta er alltaf frábært, lag sem heitir Keep on Loving You.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: Þetta er nú Cindy Lauper, eitt af þessum frábæri lögum hennar sem að hún var í mitt velunum fyrir á sínum tíma. Hún fekk fullt af Grammy velunum fyrir sínar fyrstu plötur og sínar fyrstu smelli, lag sem að heitir True Colors hér á Guttbylginni. Herman Hermits er á leiðinni Stevie Wonder og Elton John.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Penninn húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Kontu gerðu frábær kaup. Penninn húsgögn.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

verið Robert frá Elton John, lag sem heitir Sacrifice og hér koma síðan David Bowie og fleiri góðir, sáðurna klukkan slær tvö og við fáum fréttir frá fréttastofu, hér til þeim seitt frá hljómsveitinni Supertramp, þetta lag sem heitir The Logical Song.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok. Tvo mánuði á korustanum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Greifum gleðinni. Pósturinn.
8: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
9: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
10: Fréttir klukkan 2, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Endregur saman á milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Fari verður yfir niðurstöðu könnunarinnar í pallborði fréttastofu sem nú að hefjast á Vísi. Á meðal gesta þáttarins eru Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Boðað var til auka fundar í borgaráði Reykjavíkur í morgun samkvæmt heimildum fréttastofu snerist fundurinn uppsagnir og skipulagsbreytingar hjá að minnsta kosti tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfesti uppsagnirnar í skilaboðum til fréttastofu en hún segir að skipulagsbreytingarnar séu umfangsmiklar. Samkvæmt heimildum fréttastofu verður tugum starfsmanna sagt upp meðal annars innan velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs. Hildur segir ferlinu ekki lokið en fréttastofa mun ræða við Hildi síðar í dag svo fleiri borgarfulltrúa. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslu við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinu. Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbús segir mikið uppbyggingarstarf framundan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins.
11: Núna vitum við ekkert hvaða dýr eru skyld, þannig að við getum ekki parað þetta svona saman eins og þetta er. Þannig við erum að gera okkur vonur við það að geta keft dýr erlendis frá til þess að hérna halda svona allskyldu þessum fjölskyldum og þannig við erum bara eins og í orðað að þetta er við erum bara byrjunar reitt og öll rektinni nú fór í vaskin.
10: Sagði Ásgeir Pétursson. Maðurinn sem fjalli jöklu við stöðlagíli í gær fannst látin í ánni á 10. tímanum í gærkvöldi var að ræða erlendan ferðamann á fertugsaldri eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Aðstandendur hafa verið upplýstir slysið og hugur viðbragðsaðila hjá þeim sem nú sárt að binda að því segir í tilkynningunni. Og þúsundir skólakrakka snúa nú aftur í skólan í þessari viku land allt. Lögregla hefur aukið umferðareftirlit í kringum grunnskólana að sögn Loga Sigurjónssonar aðalvarðstjóra umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
12: Og við erum ekki dórðið vörfinn einn stór vandamál. Það er náttúrulega bara núna meiri umferð í kringum skólana og sérstaklega svona fyrstu dagana. Og ég bara brýni fyrir ökumennum að fara varlega og verða hámarsáðan og vera með augun opinn.
10: Sagði Logi Sigurjónsson, fréttir verða næst hjá okkur að bylginu klukkan 3, ég minni á pallborðið sem á Vísi, en þangað til klukkan 3 finnir þið allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
13: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
0: Áfram Ísland.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl á nýjanleik, þetta er Gullbylgjan á 909. Hér koma Tina Charles, The Isley Brothers, Chicago og Dr. Hook á þessum klukkutíma. Við erum í ABBA, The Pretenders er á leiðinni Sting og Eagles. Þetta eru bara fáir af þeim sem að nefndir eru á þessum klukkutímanum. Við byrjum hins vegar á hljónsveitinni Men at Work. Þetta er hljónsveit frá Ástralíu sem gerði allt vitlast á sínu tíma og þetta lag fór á toppin. Það sér en því að bæði í Bretlandi og bæði

0: Þetta eru Ailey Brothers Lægið heitir This Old Heart of Mine Ná, gullbylginni 909 Hér koma Chicago, Dr. Hook og The Human League Eftir stöðastund og við heyrum í aftur
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgólan leikur í hárinu Áttu eftir að opna

0: 29. ágúst.
1: Já!
2: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og...
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina er

0: getur sagt mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

frábært frá The Human League á gullbylginni 909. Þetta er Human, eitt af þessum allra bestu lögum frá Philip OK og félögum. Við höldum áfram með The Pretenders. Steve Harley og Courtney Rebel eru á leiðinni og fleiri góðir, en fyrst eitt gott frá hljónsveitinni ABBA. Þetta er nú eitt af þessum bestu lag sem heitir Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.

0: frábært frá Chrissy Hynde og félögum hennar í The Pretenders. Ég sá einhvern tilginn í lagið heitir Don't Get Me Wrong. Ég kom að síðan Steve Harley og Cockney Rebel eftir stuttastund. Sting á liðinni og hinn eina sanna Diana Ross.
1: Þetta gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Lagið heitir Upside Down og hér koma Eagles að við fáum fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan þrjú en þeir sem að hitta upp fyrir Eagles eru Doobie Brothers. Hér það Listen to the Music á Kvöldbylgjunni.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það er staðfest að Billy Wong er á lífi og hann er ennþá að taka við fólki til að ráða drauma. En sko, það er biðlisti, en fyrir X upphæð, þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð, þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranáttfötum og tvö svín í bandi.
2: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir erfitt að spá fyrir úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. En enn dregur saman milli fylkinga í aðdraganda atkvæðagreiðslunar. En samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Í pallborði fréttastofunar sem nú sýnt á Vísi Kristrún Frostadóttir meðal gesta.
4: Það alveg ljóst að það að minnsta kosti frá mínum bætur sé, þá ómögulegt að segja hvernig þetta fer á laugardaginn, en þess að þetta mun auðvitað líka ráðast að verulegu leiti á kjörsókn, sem ég vona innilega verði góð. Þetta stórt mál og þetta eitt af þessum málum sem við lögðum upp með að setja svolítið í fangið á þjóðinni. Það þjóðin sem ræður þessu. Þannig að ég bara bind mikla voni við að fólk mæta á kjörstað og segja sína meiningu. Ég auðvitað hef verið opinská með það hvaða niðurstöðu ég myndi gerna vel að sjá, en staðreynd málsins er svo að við munum virða þá niðurstöðu sem kemur og vinna með hana og ég vona að aðrir munu gera það sama.
3: Sagði Kristrún Frostadóttir fyrir stundu í pallborðinu, en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins einni á meðal gesta þáttarins.
5: Ég vil minna á það að við höfum ekki mikla reynslu á þjóðaratkvæðagreiðslum hér á Íslandi og þegar við fórum í síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu sem var iSafe samningana að þá voru þeir sem vildu hafna þeim samningum að þeir voru undir allan tíman, en síðan kom mjög afgerandi niðurstaða 60% höfnuðu þá samningunum, það kom upp úr kjörkursunum, þannig ég mjög vongóð fyrir laugardaginn, ég mjög vongóð að við fáum afgerandi niðurstöðu og hún verði nei.
3: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, en hægt að sjá pallborðið á Vísi. Tugum starfsmanna Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp störfum í dag og bætast þær í hóp þeirra sem þegar hefur verið sagt upp frá því nýr meirihluti tók við í borginni. Boðað var til auka fundar í borgarráði Reykjavíkur í dag vegna málsins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði samtali við fréttastofu að umfangsmiklar skipulagsbreytingar væri að ræða og mun hún veita fjölmiðlum við töl síðar í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru flestir starfsmennirnir sem misstu vinnuna á velferðarsviði og skóla og frístundasviði. Þá tengja skipulagsbreytingarnar meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar sem eru fjórar í dag. Lögregluna höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólki í tengslum við innbrotið í minkabúð í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram að gæsluvarðhaldi við neinum. Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, segir mikið uppbyggingarstarf framundan en hægt mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins og starfsemin gangi upp. Og lögreglan í Vestmannaeyjum biðlar til þeirra sem standa nú að björgun á Lundapysjunni að fara varlega og leggja leið sína að svokölluðu sleppisvæði og standa þar fyrir innan hlaðna veggi. Þeim hafa borist í það minnsta kosti tvær tilkynningar um að fólk hafi staðið fyrir utan veginn veggina og litlu munaði illa færi. Kemur þetta fram í færslu embættisins á samfélagsmiðlum en þar er vakin athygli á sleppisvæði sem við ofanleitis hamra. Þangað leggi fjöldi fólksleið sína, nú þeirra björgun og linda pysjum standi sem hæst. Fréttir verða næst hér sagðar á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á Vísi.
0: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er Gullbylgjan á 909 og við höldum áfram með Bob Marley, Genesis og fleiri góðir sem eru hér sá leiðinni. Foreigners, Queen, The Four Seasons, Nick Kershaw og fleiri góðir. Við höldum að byrja á hljómsveitinni Fleetwood Mac. Hér sett af það sem allra bestu lögum sveitarinnar. Af plötunni Tango in the Night á 1987. Hér Little Lies.

0: Genesis og Invisible Touch af samnefndri plötu frá 1985. Þetta er frábært og svo koma hér The Four Seasons eftir stuttastund með December lagi sitt, December's 1963, Oh What a Night. Við heyrum í Nick Kershaw og Billy Joel.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is. Pottaplöntuútsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
6: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Gluggaþvottur. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

Já, heilmikið töffari. Þetta lag að finna á Glasshouses. Þeir eru frábæri plötu Billy Joel. Lagið heitir It's Still Rock'n'Roll to Me. Hér koma Queen eftir stöðastund The Rascals, Paul McCartney og Van Morrison áður en að klukkanslæðir fjögur. En hér er komin hljónsveitin Foreigners og þetta er alltaf gott lag sem heitir I Wanna Know What Love Is.

0: okkar allra bestu lögum hljómsveitarinnar Queen. Hér held að You're My Best Friend, lag eftir John Deacon. Hér kom að The Rascals eftir stuttastundum með Good Lovin, við heyrim í Paul McCartney og Van Morrison.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Ítalski brunsinn á Eiríksson Brasserí frábær hugmynd. Í boði 50 daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 milljónir. Víking Lottó. Alla miðvikudaga.

frábært frá Van Morrison hér á Guttbygginni. Þetta er Into the Mystic og hér sáðuna klukkan slæðir fjögur meðan hans Duran og svo þetta hér frá Cat Stevens. Ég heiti Bragi Guðmundsson, takk að kjærlega fyrir smið þennan ágæta þriðjudaginn. Við verum aftur saman á morgun hér á Guttbygginni klukkan eitt. Páll Sævar á vaktinni fyrramálið. Takk í dag.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
2: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
3: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
4: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Rennur hreinsun. Glersín. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Skornar hurðir Ídex
1: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall Heillandi heimur
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði Segjum já 29. ágúst
3: Fréttir klukkan fjögur Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Hátt í 90 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp störfum í dag. 32 þeirra hafa fengið boð nýtt eða breytt starf eða fá að því fram kemur í tilkynningu. Borgarráð samþykkti í dag tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjórum þar sem miklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs og mun nýtt skipurit taka gildi þann 1. September næstkomandi. Breytingarnar fela í sér nýtt þjónustu og stjórnskipulag á velferðarsviði og skóla og frístundarsviði þar sem stjórnskipulag verður einfaldað, stjórnendum fækkað og þjónusta í auknum mæli skipulögð eftir faggreinum. Verkefni og þjónusta miðstöðuna, frístundamiðstöðuna, keðjunar og virknihús verða færðin nýtt skipulag sem byggir á þjónustu þörf íbúa. Faglegri sérhæfingu og samræmdri þjónustu þörft á borgina í stað landfræðilegrar hverfaskiptingar verður sett upp. Áætlaðar breytingarnar skili 900 milljón króna hagræðingu á ársgrundvelli þegar þær hafa fullu komið til framkvæmda vegna áhrifa fækkun stöðugilda, breytinga á stjórnskipulagi og lægri húsnæðiskostnaðar. Nánar verður rætt við Hildi í kvöldfréttum klukkan 7:30 og farið yfir þessar breytingar hjá borginni og þar uppsagnir sem mátt hafa sér stað. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir erfitt að spá fyrir úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Þetta sagði Kristrún í pallborði Vísis fyrir stundu þar sem hún var gestur.
4: Það alveg ljóst að það að minnsta kosti frá mínum bætur sé, þá ómögulegt að segja hvernig þetta fer á laugardaginn, en þess að þetta mun auðvitað líka ráðast að verulegu leiti á kjörsókn sem ég vona innilega verði góð. Þetta stórt mál og þetta eitt af þessum málum sem við lögðum upp með að setja svolítið í fangið á þjóðinni. Það þjóðin sem ræður þessu. Þannig að ég bara bind mikla vonir við að fólk mæta á kjörstað og segja sína meiningu. Ég auðvitað hef verið opinská með það hvaða niðurstöðu ég myndi gerna vel að sjá en staðreynd málsins er sú að við munum virða þá niðurstöðu sem kemur og vinna með hana og ég vona að aðrir munu gera það sama.
3: Sagði Kristrún en hægt að horfa á pallborðið í heild á Vísi. Bandarískri herþótu var í morgun lent á flugvelli í Moskvu að ræða Boeing C-17, glópmestir 3 sem notur til þungaflutninga. John Ratcliffe, yfirmaður leyniþjónustu Bandaríkjanna eða CIA, var um borð í flugvellinni samkvæmt heimildum CBS News. Hvert hann fór að hitta liggur ekki fyrir en talið að það hafi verið ráðamenn í Moskvu. Blaðamaður Financial Times í Kænugarði hefur eftir heimildamönnum sínum að ráðamenn í Bandaríkjunum hafi beðið Úkraínumannum að gera ekki langdragar árásir á Moskvu, Pétursborg og norðurhluta Rússlands í dag. Það hafi Úkraínumenn samþykkt. Og lögreglan í Vestmannaeyjum biðlar til þeirra sem standa nú að björgun á lundapysjunni að fara varlega og leggja leið sína svokölluð sleppisvæði og standa þar fyrir innan hlaðna veggi. Þeim hafa borist í það minnsta kosti 2 tilkynningar að fólk hafi staðið fyrir utan veggina og litlu muna það illa færi. Fréttir verða ekki næst hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
5: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.

0: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sýniseintökum. Penninn Húsgögn.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina er

0: getur sett bara SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverk formásláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.

0: ferðina. Normex.is.
1: Varaflutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Finndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
8: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
9: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. X-Bank X9. Kontu og reynslögtu. X-Bank.
11: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
12: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
13: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
14: og svo að ákveða.
13: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
15: Já!
16: Fréttir klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Hátt í 90 starfsmönnur Reykjavíkurborgar var sagt upp störfum í dag, 32 þeirra fá boðum nýtt eða breytt starf. Borgarráð samþykkti í dag tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjórum umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi, velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og munu ný skipurit taka gildi þann 1. september næstkomandi. Rætt verður við Hildi Björnsdóttur í kvöldfréttum klukkan 7:30 og farið ítarlega yfir málið. Tveir hafa látist að völdu mislinga í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum að því heilbrigðisvöld þar greindu frá í dag. Hvorugur þeirra hafði verið bólusettur gegn sjúkdómnum. Þetta eru fyrstu döðsvöldlinn að völdu mislinga sem tilkynnt hafa verið í Bandaríkjunum á árinu og jafnframt þau fyrstu í Pennsylvaníu í 35 ár. Mislingar voru lýstir útrýmdir í Bandaríkjunum árið 2000 en á síðustu árum hafa þeir aftur breiðst út þar í landi eftir að þeim sem bólusetja börnin sín gegn mislingum tók að fækka. Enn dregur saman milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla 51,3% þeirra sem taka afstöðu að segja já en 48,7% nei. Kristrún Frostadóttir var gestur í pallborði Vísis í dag þar sem hún sagði tímasetningu þess að fara í aðildarviðræður nú vera mjög góða.
17: Þetta snýst það að nýta tækifæri núna sjá samning. Þetta er langt ferli. Það getur margt gerst í þessum ferli. Við getum til dæmis séð breytingar í Evrópu, breytingar í alþjóðamálum, breytingar hér á Íslandi, breytingar í hvað okkur býðst í samningum og það getur vel verið að við stöndum frammi fyrir því eftir 18 mánuði að landi liggi öðruvísi hjá neysinum og hjá jásinum. Það er alltaf betra að vita meira. Við höfum alltaf grætt á alþjóðasamstarfi.
16: Sagði Kristrún Frostadóttirinn pallborðum að sjá í heild á Vísi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhaldi við neinum. Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbú segir mikið uppbyggingarstarf framundan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins upp á rekstur búsins.
18: Núna vitum við ekkert hvaða dýr eru skild. Þannig að við getum ekki parað þetta svona saman eins og þetta er. Þannig við erum að gera okkur vonur það að geta keft dýr erlendis frá til þess að hérna, halda svona allskildum þessum fjölskyldum og þannig við erum bara eins og við orðað þetta er, við erum bara byrjunar reitt og öll rektinni nú fór í vaskin.
16: Sagði Ásgeir Pétursson og Míla hefur lokið mikilvægi skrefi í orkuskiptum fjarskipta innviða landsins með uppsetningu rafgeyma kerfis, sólarsella og vindmylju á fjarskiptastaðnum Slórfelli á Möðrudalsöræfum. Slórfell var síðasti fjarskiptastaður fyrirtækisins þar sem dísilrafstöð hafði verið í samfelldum rekstri allan sólarhringin, svo kölluðu síkerslu. Með nýju orkukerfi hefur tekist að draga úr verulegur olíunotkun og losun gróðurhúsa lofttegunda. Fréttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
9: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
11: Já!
12: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
8: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
9: Libbís tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libbís, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
11: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Svartaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með

0: sjáumst þar. Ísband Mosfellsbæ.
1: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
4: Þú ertu að frístoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu mikið sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stoppa!
3: Aðeins á Sýn Plus.
7: Eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Uppsagnir meirihluta sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks í borginni eru fordæmalausar, þetta segir Kári Sigurðsson formaður stéttarfélagsins Samíkis, en hann gagnrýnir ferli í kringum uppsagnirnar. Hátt í 90 starfsmönnum borgarinnar var sagt upp í dag eftir að borgarráð samþykkti tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs.
14: Það hringdi fólk í morgunsárið þegar við erum boðið á fund, þeim er ekki sagt frá efni fundarins, þeir eru ekki kvött til þess að taka með þessi trúnaðamann, þau eru jafnvel sko boðið með sko tveggja tíma fyrirvara, þú veist það er ekkit við þetta sko mannúlegt eða eitthvað sem við í velferðarsamfélagum í Íslandi getur sagt að við eigum sko hliðstæði. Ég hef séð þetta í bandarískum bíómyndum.
13: Sagði Kári Sigurðsson nánar verði rætt við hann í kvöldfréttum. Og bandaríska söngkonan Dolly Parton er látin 80 ára aldri en frá þessu er greint í erlendum miðlum. Söngkonan er að vonum heimsfræg og lætur eftir sig mörg, þekkt lög og bíómyndir. Við fjöllum nánar málið á Vísi. Tveir hafa látist af völdum mislinga í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum að því heilbrigðis yfirvöld þar greindu frá í dag, hvorugur þeirra hafi verið bólusettur gegn sjúkdómum. Þetta eru fyrstu dauðsföllin af völdum mislinga sem tilkynnt hafa verið í Bandaríkjunum á þessu ári og jafnframt þau fyrstu í Pennsylvaníu í 35 ár. Mislingum var útrýmt í Bandaríkjunum árið 2000 en á síðustu árum hafa þeir aftur breiðst þar út í landi eftir að þeim sem bólusetja börnin sín gegn mislingum tók að fækka. Enn dregur saman á milli fylkinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu ætla nú 51,3% sem taka afstöð að segja já en 48,7% að segja nei. Og nú skulum við líta á það sem er helst í kvöldfréttum sínar en til mínu komin Telma Tómasson, frétta þulur. Telma, hvað ber hæst?
15: Já, takk fyrir það Lillý. Nú við byrjum á máli dagsins sem þú greindi frá hér í upphafi tímans en það eru uppsagnirnar hjá Reykjavíkuborg. Ég veit ekki hvort þær eru án fordæma en vissulega óvenjulegar því þetta eru tugir starfsmanna eins og þú sagði frá. Nú Smári Jökull fréttamaður okkar, hann hefur fylgst með vendingum í málinu frá því morgun og fer ítarlega yfir það og þá mætast þau Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingar í beinni útsendingu í myndveru og ræða aðgerðirnar. Nú, þú varst að nefna hérna nýja könnun og já, það naumur meiri hluti fyrir viðræðum við Evrópusambandið samkvæmt þessari nýju könnun maskinu sem við ætlum að segja frá og við ætlum einni að aðeins að sjá hvernig staðan við ætlum að hitta sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu í beinni útsendingu og fáum svona nýjar tölur kjörsókn utan kjörfundar og svona líka hvað ber að huga að þegar þú kemur í kjörklefan þetta bara eins einfalt og lítur út fyrir að vera eða hvað Nú, einnig ætlum við að vera í beinni útsendingu frá Austurlandi þar sem Kristján Már Unnarsson stattur hann ætlar að ræða áform stórskipahöfn í Finnafirði Svo ætlum við að kynna okkur umdelda auglýsingu sem var fjarlægð eftir gagnrýni gervigreindar notkun við gerðennar og já, svo ætlum við líka að vera í beinni útsendingu frá krútlegasta hlaupi landsins og hvað heldur það sé? Hundahlaupið í Mosfellsbæ Dásamlegt. Svo kemur sportið og í sportbakkanum verður meðal annars rætt við formann HSI ákvörðun egypska landsliðsins að hætta við að spila æfingaleik hér á landi í janúar og strax að loknum kvöldfréttum sínum við pallborðið í heilsinni sem var í beinni útsendinga og vísi fyrir í dag en þær mættust þær Kristrún Frostadóttir forsætti sér á þeirra og Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins meðal annars vegna komandi þjóðar atkvæðagreiðslu og ég mæla alveg sérstaklega með áhorfendum mjög upplýsandi.
13: Takk fyrir þetta Telma, það greinilega fjölbreyttur fréttatími framundan og samtengdur rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
4: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Turtle Wax bílarreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn, í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
12: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
13: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.

0: pink.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BL. Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
0: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Back to school á Metro. Ostafranskar aðeins 599 krónur.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
6: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
10: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
11: Salling, salling, salling.
12: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: langtímalegu. Blú.is.
1: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
3: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
4: Gamla bíó og gæðabakstur kynna. Las

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.

0: Fótbolti.is.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.

0: laugardaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: I want to break free.
11: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
12: Yeah, boy.
11: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
12: So free.
13: Þetta.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslagdu. X-Bank.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
8: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
9: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörum.
12: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan Skeifunni 8 og hýslan.is.
13: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
16: Salling, salling, salling.
17: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
18: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan. Ding, ding,
19: ding. Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
22: Þessi gömlu góðu.
21: Gullbylgjan.
22: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
7: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
9: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
14: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
16: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
17: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
18: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
19: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar

0: Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
1: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4 Sjáumst þar Ísbands Mosfellsbæ
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
3: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499, Blómavall, heillandi heimur.
10: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Veistu hvað einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni, pósturinn.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Bylgjan

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenna. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver einustu krónu? Verði að góðu.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
10: Evrópuhreyfingin.
11: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Körfubílaleiga. Glersín.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Þú borgar fyrir einn en fær 2 fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
16: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Ladda. Í boði Klaka. Senolife.
2: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Skelltu þetta rómar með Columbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á columbus.is. Columbus ævintýraferðir. Ævintýri sem lifa með þér.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Vist það ekki grípandi? SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
6: ABBA Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Leap Motor B05 Design er mættur. Sportlegur rafbíl sem skartar einstakri hönnun á ótrúlegu verði. Verð með öllum búnaði aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Lítu við og reynsluöktu glænýjum Leap Motor B05. Ísband, Mosfellsbæ.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
6: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.

0: te og kaffi fyrir þína bestu stund.
1: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
2: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
5: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
9: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
10: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Ný sending frá Ninepine er komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Hvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í boði Klaka, Senolife.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
13: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafenni 8.
14: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Welcome and namaste.
2: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover.
1: Enchanté.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
3: Hey, that's the hot teacher. I'm here, yeah, you.
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
4: Gotti matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
7: Áfram Ísland.
8: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Sama hvað framundan, menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
11: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast. Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu. Hawaii, sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
10: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum um allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að svífa í loftbelg yfir Atlasfjöllunum við sólar uppbrás eða leggjast til

0: miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
4: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta 5 viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
13: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
6: Welcome and namaste.
7: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gammamynd frá leikstjörum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
6: I'm Shanti.
7: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskeið?
6: Hey, that's the hot movie teacher.
8: Can I be a yeah,
7: you? Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sambíónum kringlunni.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
13: Við elskum þessa hellur.
14: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
13: Við elskum þessar hellur.
15: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstinga áhöld. Rekstrarvörur, vinna með þér.
16: Leap Motor B05 Design er mættur. Sportlegur rafbíl með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu og reynstu áttir. Ísband, Mosfellsbæ.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Gló æfingastöð er sjúkra og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenna. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hverja einustu krónu. Verði er að góðu.

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkátt.

0: Þetta er Hrefna Sætra. Góðgerðarpítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
1: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
3: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
7: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
17: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
18: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is.
4: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Ladda. Í boði Klaka, Senalife.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.